0: Коль Ісраель. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухім абоїм цу нох, а програм мір зайнен до. Брухім абоїм л оттохнічель кан їдіш. Бам мікрофоніз велбул чернін.
1: Летоват мазі нейноше од ло ми вінім їдіш, а ві тохен кацар шеле тохніт бейврит. Бамадора каво їдіше культур мозаїк, Псифас Тарбута Идиш, Ешудар район им Евгения Пацирицки, Рехет Ктавга Эта Мекуван и Берзец. Пирушашем у Таргум Бе Идиш. Ктава Этазе Мукдаш Кулола Таргумим Ме Идиш Лееврит. Зело Миквар Яцалаор Гелайон Хадашило. Пинами Йохедет Мукдешет Ватохнит Зот ла йом штеймесре бе огоста миткарев. Зе утарих траги бе толдот ядут брита моацот, вехен бе толдот сифрута идиш. Бе йом зе, бишнат 1952, гуцу легорег аншей гавад антифашисти еуди. Бем асофрим Давид Гофштейн, Перец Маркеш, Давид Бергельсон, Лейб Квітко, ве Ицек Фефер. Ба пінатено аквоа авал би йдеш зе нішма йотертов, а ми йодет ло довре і врід шемітені нім би йдеш, а сапера пам аль аевдель ба машмаута міла ефшар би єврита модерніт, ва міла ефшер би йдеш, шеген аль панав ота міла. Авал кодем коль хадашота шавоа би йдеш. Наєс фундервох. Дивох, возгал бамфарендикен зих, хот зих он гегойбн фунан орденклыхен кунц, кин андерворд кенех нит гефинен. А кунц фунем президент фун ди Фарейникте Штатен Дональд Трамп. Нох але брейт рекламирте цу грейтунген цум банаен фул масштабике атаке саферан, Нох але гройзаме дибурим, отер інем саме лесн момент гей вейшойн ін велхн мол, обгешафен ді атаке ун гемолден, а зазгейбн зіх відер он унтерганлонкен цвішен ді Фарейникте Штатен ун Іран. Ді мейнун кфун зайне Ісроел ді кеалірте, от дер американар президент відер вайстойс ніт гефрект. Jene von unsere Zuhörer, was leben in Neusland, bleibt nur sich bei mir sich vorstellen, auf wie viel ist die dosige unmännliche Meise mit Otwet seiner Milchoma, Otwet nicht sein kein Milchoma, der Ressen die Israeli. Beschass Meise wird die Situation als umruhiger auf andere Fronten. Mittwoch in Doremle wohnen, wo es deuert an ungebundene durch die Amerikaner Feuerpäuse seinen umgekommen zwei israelische Soldaten. Noch vier unsere Soldaten seien schwer verwundet geworden. Das ist vorgekommen ein Resultat von einem Aufreiß von einem verminierten Gebäude. Die Reaktion von Zahal auf dem Brechen die Feuerpäuse mit Zeit die Hezbollah-Terroristen ist gewend begrenzt. Belisofik euch das zu lieben Druck von der Amerikaner Administration. Die Woche hat man in Israel aktiv behandelt Amin Naim Heskem legabe Azepass wieder einmal an ungebundenen der jüdischer Meluche durch die Vereinigte Staaten. Laut ihm wird man anheben bei Mijungen in der Richtung von einem wiederaufbauen die ruinierte Infrastruktur von Azepass und Antwoffung von die Hamas-Terroristen, welche kontrollieren noch als bei Hälfte von dem Pass. Dabei zum Anführen mit dem Prozess von der Wiederaufbauung. Wählen haben als Scheiches Regierungen von zwei feindlichen Benogäen zum Medina Israel Meluches, Türkei und Katar.